Angana bongo na doda fono onde kiluka. Tuan la kema ina la kuisu na batati bongi. Fadire na nda posungu za papi kandwa de penra na batati bongi. Eke na zeti mvukala. Mbunza pa osi na loro loro tisi na zeti mberere.